0: Hafði
1: sjálf svona
2: Hafða fæði mennir
3: Hobbiradio E-mail tímung info@hobbiradio.hu